0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Tudi torek bo sončno in zelo vroče. Še bo pihal veter vzhodnih smeri. V alpskem svetu popovdne ni izključena kakšna nevihta. Sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem bo začel zapihala burja. Četrtek čez dan se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Napoved pripravila Katja Kozjek Mihelec.
2: Prijatelji in prijateljice, z vami smo Stiluci, Gašper,
3: Sandi,
4: Dilan,
5: Luka.

0: In čist nič več.
1: Mi smo ansambel Utrip, vi pa uživate v dobri glasbi na
2: Radio Tomi.

0: zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi. Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: brez besed.
1: Ja, takole, tole je bila zmagovalka prejšnjega tedna in sedaj je že čas, da vam predstavimo prvo novost.

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: حبيبتي لآخر الزمان.
1: Dragi poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
2: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri.

0: ura je 3:59 minut.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
2: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
3: Poslušate Radio Tomi.
4: Oso pa krafuta po, cingo, cingo, ringo, lingo, tam v hladni senčici.
3: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
4: Cingo, ringo, lingo, tam v hladni senčici.
3: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares, zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste ji v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

Prometno poročilo: na Štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust novembra.

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krafuta po, cingo, cingo, lingo, lingo, tam uklati senči, ci.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingo, lingo, lingo, tam uklati senči, ci.
3: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.
4: Ura je 4:19.
5: Naj vsak nocoj si vzame čas, naj vsak

0: Dobro jutro, z vami Zvone Hranjec iz skupine Šato in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 4 in 45 minut.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispev na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 5.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 5 uri in 10 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 13 uri in 2 minuti, sončni zahod pa ob 20 uri in 55 minut, dan bo tako dolg 15 ur in 45 minut.
1: Ura je 5 in 13 minut.
2: Dobro jutro, tukaj je pevec skupine Enjoy Your Privacy, vi pa poslušate Radio Tomi.

biš kot sladkor. O, nesojena nevesta, v prsih ti gori srce iz lecta.

0: Ura je 5:31.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Britanska vlada načrtuje strogo omejitev dostopa do družbenih omrežij, kot so TikTok, Instagram in YouTube, za mlajše od 16 let. Odgovornost za preverjanje starosti bodo nosile platforme same, kršitelje pa bo nadzoroval regulator Ofcom. Cilj ukrepa, ki naj bi stopil v veljavo spomladi 2027, je zaščita otrok pred algoritmi, spletnim nadlegovanjem in zasvojenostjo. Poleg prepovedi se obetajo omejitve za klepetalnike z umetno inteligenco ter funkcije, ki spodbujajo pretirano uporabo zaslonov. Kljub podpori javnosti, kritiki upozarjajo na težave zasebnostjo podatkov in tveganje, da se bodo mladi preselili na še manj varnih in anonimnih spletnih mestih.
1: Računalniške novice.
3: Zaradi svetovnega pomankanja polnilniških čipov in visokih stroškov proizvodne je Apple prisiljen v dvig cen svojih naprav. Izvršni direktor Tim Cook je priznal, da prejšnjega blaženja podražitev ni več mogoče vzdrževati. Prvi znaki so že vidni pri modelih Mac Mini in Mac Studio, analitiki pa pričakujejo ukinitev osnovnih konfiguracij in podražitve prihodnjih modelov, vključno z iPhone, kjer bi lahko cene porasle za 200 evrov ali več. Ker so cene dvignili tudi konkurenti, kot so Samsung, Xiaomi in Honor, se zdi dražja prihodnost Appleovih izdelkov neizogibna posledica trenutnega stanja v globalni dobavni verigi.
1: Računalniške novice.
3: Ki poenostavlja stvarjalne procese znotraj celotnega Adobe ekosistema. Nove funkcije v Premier Pro, Illustratorju in drugih orodjih samodejno upravljajo administrativne naloge, kot so organizacija datotek in urejanje projektov. S funkcijama Elements in Projects Adobe omogoča doslednost vizualne identitete in centralizirano vodenje kampanj. Cilj je avtomatizacija celotnega delovnega procesa, kjer umetna inteligenca prevzema tehnično upravljanje programske opreme. S tem Adobe poenostavlja kompleksna orodja in ustvarjalcem omogoča, da se namesto tehničnim upravilom popolnoma posvetijo kreativnim odločitvam.
1: Računalniške novice.
3: Poročilo Digital News Report 2026 razkriva prelomnico, da so družbena omrežja in video platforme prvič postale glavna vira novic, s čimer so prehitela spletne strani medijskih hiš. Prevladuje video format, medtem ko umetna inteligenca vse pogosteje služi kot osebni interpretator informacij. Narašča pomen ustvarjalcev vsebin, ki jih uporabniki dojemajo kot bolj pristne, a manj verodostojne. Zanimanje za novice upada, zaupanje vanje pa je na rekordno nizkih 70%, kar poglablja skrb zaradi dezinformacij. Kljub spremembam večina uporabnikov še vedno ceni nepristransko novinarstvo.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Poslušate Radio Tomi.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 5:10, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 13:02, sončni zahod pa ob 20:55, dan bo tako dolg 15:45.
1: Dobro jutro, sem Janez iz skupine Marvin in vi poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 5:45.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 6.

0: Dobro jutro, Ana Bojan z vami na Radio Tomi.
1: Ura je 6:31.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 7:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem do 25, najvišje dnevne od 31 do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovrh.

0: vam želimo prijeten dan.
1: Ura je 7:13.

0: Ura je 7:46.
1: A-team, let's see.

0: Il bacio sotto la Tour Eiffel non me l'hai dato più. Ed hai gettato il cuore nella Senna, ne hai fatto un tabù.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
2: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
3: Poslušate Radio Tomi.
4: Ura je 8:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem do 25, najvišje dnevno od 31 do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovrh.
2: Dobar dan, tukaj Petra Zore, pevka skupine Bombshell. Vi pa poslušate radio

0: Ura je 8:29.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Britanska vlada načrtuje strogo omejitev dostopa do družbenih omrežij, kot so TikTok, Instagram in YouTube, za mlajše od 16 let. Odgovornost za preverjanje starosti bodo nosile platforme same, kršitelje pa bo nadzoroval regulator Ofcom. Cilj ukrepa, ki naj bi stopil v veljavo spomladi 2027, je zaščita otrok pred algoritmi, spletnim nadlegovanjem in zasvojenostjo. Poleg prepovedi se obetajo omejitve za klepetalnike z umetno inteligenco ter funkcije, ki spodbujajo pretirano uporabo zaslonov. Kljub podpori javnosti, kritiki upozarjajo na težave z zasebnostjo podatkov in tveganje, da se bodo mladi preselili na še manj varnih in anonimnih spletnih mestih.
1: Računalniške novice.
3: Zaradi svetovnega pomankanja polnilniških čipov in visokih stroškov proizvodne je Apple prisiljen v dvig cen svojih naprav. Izvršni direktor Tim Cook je priznal, da prejšnjega blaženja podražitev ni več mogoče vzdrževati. Prvi znaki so že vidni pri modelih Mac Mini in Mac Studio, analitiki pa pričakujejo ukinitev osnovnih konfiguracij in podražitve prihodnjih modelov, vključno z iPhone, ki bi lahko cene porasle za 200 evrov ali več. Ker so cene dvignili tudi konkurenti, kot so Samsung, Xiaomi in Honor, se zdi dražja prihodnost Appleovih izdelkov neizogibna posledica trenutnega stanja v globalni dobavni verigi.
1: Računalniške novice.
3: Ki poenostavlja stvarjalne procese znotraj celotnega Adobe ekosistema. Nove funkcije v Premiere Pro, Illustratorju in drugih orodjih samodejno upravljajo administrativne naloge, kot so organizacija datotek in urejanje projektov. S funkcijami Elements in Projects Adobe omogoča doslednost vizualne identitete in centralizirano vodenje kampanj. Cilj je avtomatizacija celotnega delovnega procesa, kjer umetna inteligenca prevzema tehnično upravljanje programske opreme. S tem Adobe poenostavlja kompleksna orodja in ustvarjalcem omogoča, da se namesto tehničnim upravilom popolnoma posvetijo kreativnim odločitvam.
1: Računalniške novice.
3: Poročilo Digital News Report 2026 razkriva prelomnico, da so družbena omrežja in video platforme prvič postale glavna vira novic, s čimer so prehitela spletne strani medijskih hiš. Prevladuje video format, medtem ko umetna inteligenca vse pogosteje služi kot osebni interpretator informacij. Narašča pomen ustvarjalcev vsebin, ki jih uporabniki dojemajo kot bolj pristne, a manj verodostojne. Zanimanje za novice upada, zaupanje vanje pa je na rekordno nizkih 70%, kar poglablja skrb zaradi dezinformacij. Kljub spremembam večina uporabnikov še vedno ceni nepristransko novinarstvo.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Poslušate Radio Tomi.
5: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
6: Vreme po Sloveniji ob 8. Posod je bilo jasno, drugi podatki pa so Ljubljana 25 stopinj zračni tlak, 1018 milibarov, letališče Ljubljana 24, piha severozahodnik 12 km na uro, Rateč 21, Slovengradec 22, Celje 25, letališče Maribor 26, zračni tlak 1018 milibarov ustaljen, Murska Sobota 26, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki 25, Črnomelj 24, Lisca 24, piha severozahodnik 12 km na uro, Postojna 25, letališče Portorož 27, zračni tlak 1016 milibarov ustaljen, Bilje pri Novi Gorici 27, Vojsko 22, Vogo 20 in Kredarica 14. Najnižja jutranja temperatura je bila 16 stopinj v Ratečah. Še nekaj drugih podatkov, letališče Lese 25 stopinj, Rudno polje 20, Krvavec 19, piha vzhodnik 11 km na uro, Jezersko in Rogla 21, Ravno na Koroškem 25, Velenje 27, Goričko 26, Ptuj 24, Kočevje 21, Ilirska Bistrica 20, Koper 29, Dolenje prijadoščini 28 in Park Škocjanske jame 24 stopinj Celzija.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 9:01.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 10.
4: Nekoč je bila glasba.
5: Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije.
6: Tukaj Samo Glavan, tole oddaja za 29. juni.
5: Začeli jo bomo pa v daljnem letu 1943, kajti v Londonu se je takrat rodil Roger Ruskin Spear, saksofonist in ustanovni član angleške zasedbe Bonzo Dog Doo Dah Band. Takole glasbo so ustvarjali I Am The Urban Spaceman.

29. juni 1943 v mestu Belhaven v Severni Karolini se je takrat rodila pevka Little Eva. Njeno pravo ime je bilo Eva Narcisse Boyd. Umrla je 10. aprila leta 2003, njena edina uspešnica je pa pesem, ki jo je napisala Carole King skupaj s svojim takratnim možem Jerryjem Goffinom, The Locomotion. Little Eva je bila pri njima varuška, otroška varuška. No, pojdimo še v leto 48, preden jo poslušamo. Na Jamajki sta se 29. junija tistega leta rodila dvojčka Derwin in Lincoln Gordon, oba člana nekdanje spremljevalne skupine Eddieja Granta Equals. Torej, po Little Evi bomo seveda poslušali skupino Equals v njihovi najbolj poznani pesmi Baby Come Back.

Smo že, če je to sploh že, v letu 1948. V Nottinghamu v Angliji se je 29. junija tistega leta rodil Ian Paice, nekdani bobnar skupin Deep Purple in Whitesnake. 48. leta še tukaj malo ostanimo, 29. junija, se pravi istega dne kot Ian Paice, istega leta, se je v mestu Ann Arbor v ameriški zvezni državi Michigan rodil Bill Kershon, pevec in kitarist skupine Commander Cody. Zato bomo zdaj seveda poslušali najprej Deep Purple in potem Commander Cody. Ne spadajo, ne pašejo dosti skupaj, ampak bo že šlo.

Na vaši najljubši radijski postaji še vedno in kar naprej poslušate oddajo Nekoč je bila glasba. V letu 1953 smo se zdajle zataknili samo zaradi tega, ker se je na Škotskem 29. junija tistega leta rodil Colin Hay, kitarist in pevec avstralske skupine Men at Work, ki se jo najbolj spomnite iz začetkov 80. let po pesmi Who Can It Be Now, Down Under. In še nekatere manjše uspešnice so imeli. Zdaj pa še v leto 74, preden jim prisluhnemo, Gordon Lightfoot je s pesmijo Sundown 29. junija tistega leta za teden dni zasedel vrh ameriške glasbene lestvice. Najprej Man at Work in potem Gordon Lightfoot.

Oddaja gre počasih koncu, mi smo pa že pri smrtih. 29. junija je umrl Lowell George, pevec in kitarist skupine Little Feat. Rodil se je 13. aprila leta 45 v Hollywoodu. In preden skupino Little Feat v njihovi famozni pesmi Dixie Chicken poslušamo, naj vas spomnim še na to, če ste takrat vedeli, vas spomnim, če pa takrat niste vedeli, vam pa zdaj pač na novo povem, da je 93. leta 29. junija skupina Aerosmith izdala pesem z naslovom Crying. Crying bo zadnja pesem, Dixie Chicken pa predzadnja v današnji oddaji Nekoč je bila glasba.

0: To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.
1: Mi smo Enjoy Your Privacy, vi pa poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 10:32.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem do 25, najvišje dnevno od 31 do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovr.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispev na Pixel telefone, odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 11:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36 na Goriškem in Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem do 25, najvišje dnevno od 31 do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovrh.
2: Zdravo, mi smo Flirt in vi poslušate Radio Tomi. Do takrat pa, imejte se radi in si pomahamo na koncertu. Flirt in Radio Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 12 in 2 minuti.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem do 25, najvišje dnevno od 31 do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovr.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 13.

0: Mercy.
1: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36 na Goriškem in Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem do 25, najvišje dnevne od 31 do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovr.
3: Sem Jernej Smolinger in vi poslušate radio

0: Pozdravljeni, sem Slavko Ivančič in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 13 in 29 minut.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 13:58 minut.
4: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radiu Tomi.
2: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: Ja, konec pa je že čisto blizu, saj je pred nami že današnja predzadnja novost.
1: Ej, zdravo, sem Miha Peskar in poslušate moj najnovejši komad Stare strune na vašem najljubšem radiju.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 36 na Goriškem in Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem do 25, najvišje dnevno od 31 do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovrh.
2: Kjer radio Tomi valovi, tam smo mi, skupina Pomladni dan.
3: Ura je 14:30.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 14:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem do 25, najvišje dnevne od 31 do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo

0: Vroče popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovrh. Dan na dan, dan na dan,
1: hej! Vami Pink Pong Band, mi smo tu, da bo vam lepo.
2: Vi pa poslušate?
1: Radio.

0: mind.
1: Ura je 15:59.
2: Računalniške novice.
3: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
4: Britanska vlada načrtuje strogo omejitev dostopa do družbenih omrežij, kot so TikTok, Instagram in YouTube, za mlajše od 16 let. Odgovornost za preverjanje starosti bodo nosile platforme same, kršitelje pa bo nadzoroval regulator Ofcom. Cilj ukrepa, ki naj bi stopil v veljavo spomladi 2027, je zaščita otrok pred algoritmi, spletnim nadlegovanjem in zasvojenostjo. Poleg prepovedi se obetajo omejitve za klepetalnike z umetno inteligenco ter funkcije, ki spodbujajo pretirano uporabo zaslonov. Kljub podpori javnosti, kritiki opozarjajo na težave zasebnosti podatkov in tveganje, da se bodo mladi preselili na še manj varnih in anonimnih spletnih mestih.
2: Računalniške novice.
4: Zaradi svetovnega pomankanja polnilniških čipov in visokih stroškov proizvodne je Apple prisiljen v dvig cen svojih naprav. Izvršni direktor Tim Cook je priznal, da prejšnjega blaženja podražitev ni več mogoče vzdrževati. Prvi znaki so že vidni pri modelih Mac Mini in Mac Studio, analitiki pa pričakujejo ukinitev osnovnih konfiguracij in podražitve prihodnjih modelov, vključno z iPhone, ki bi lahko cene porasle za 200 evrov ali več. Ker so cene dvignili tudi konkurenti, kot so Samsung, Xiaomi in Honor, se zdi dražja prihodnost Appleovih izdelkov neizogibna posledica trenutnega stanja v globalni dobavni verigi.
2: Računalniške novice.
4: Ki poenostavlja stvarjalne procese znotraj celotnega Adobe ekosistema. Nove funkcije v Premier Pro, Illustratorju in drugih orodjih samodejno upravljajo administrativne naloge, kot so organizacija datotek in urejanje projektov. S funkcijami Elements in Projects Adobe omogoča doslednost vizualne identitete in centralizirano vodenje kampanj. Cilj je avtomatizacija celotnega delovnega procesa, kjer umetna inteligenca prevzema tehnično upravljanje programske opreme. S tem Adobe poenostavlja kompleksna orodja in ustvarjalcem omogoča, da se namesto tehničnim upravilom popolnoma posvetijo kreativnim odločitvam.
2: Računalniške novice.
4: Poročilo Digital News Report 2026 razkriva prelomnico, da so družbena omrežja in video platforme prvič postale glavna vira novic, s čimer so prehitela spletne strani medijskih hiš. Prevladuje video format, medtem ko umetna inteligenca vse pogosteje služi kot osebni interpretator informacij. Narašča pomen ustvarjalcev vsebin, ki jih uporabniki dojemajo kot bolj pristne, a manj verodostojne. Zanimanje za novice upada, zaupanje vanje pa je na rekordno nizkih 70%, kar poglablja skrb zaradi dezinformacij. Kljub spremembam večina uporabnikov še vedno ceni nepristransko novinarstvo.
3: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
5: Poslušate Radio Tomi.

0: Danes bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem do 25, najvišje dnevno od 31 do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
1: Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovr.
2: Kristalno jasno je, da vi poslušate Radio Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 17:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36 na Goriškem in Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje

Jutranje temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem do 25, najvišje dnevno od 31 do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovrh.

0: Živijo vsem skupi, sem glasbenik in pevec Mark Tivadar in vi poslušate najboljši Radio Tomi.
1: Ura je 17:32.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispev na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 18.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36 na Goriškem in Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem do 25, najvišje dnevne od 31 do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovrh.

zakopal tekste bom za blokom, čez neki leti spet odkapal, tako nasmehno se široko, ker vem, da vse slike in spomini na današnje dnebi zbudil občutke, upam, da sem tiste, ki so pozitivni, ki gledam iz te fater še

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispev na Pixel telefone, odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 19:01.

Glej ga, glej ga, že ga, kje se, kje se leži? Spet doma, je kaj

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem do 25, najvišje dnevno od 31 do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovrh.
2: Radio Tomi, najboljši v mestu. Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 19:59.
4: Nekoč je bila glasba. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije.
5: Tukaj Samo Glavan, tole oddaja za 29. juni.
4: Začeli jo bomo pa v daljnem letu 1943, kajti v Londonu se je takrat rodil Roger Ruskin Spear, saksofonist in ustanovni član angleške zasedbe Bonzo Dog Doo-Dah Band. Takole glasbo so ustvarjali I'm the Urban Spaceman.

29. junij 1943 v mestu Belhaven v Severni Karolini se je takrat rodila pevka Little Eva. Njeno pravo ime je bilo Eva Narcisse Boyd. Umrla je 10. aprila leta 2003, njena edina uspešnica je pa pesem, ki jo je napisala Carole King skupaj s svojim takratnim možem Jerryjem Goffinom, The Locomotion. Little Eva je bila pri njima varuška, otroška varuška. No, pojdimo še v leto 48, preden jo poslušamo. Na Jamajki sta se 29. junija tistega leta rodila dvojčka Derwin in Lincoln Gordon, oba člana nekdanje spremljevalne skupine Eddieja Granta Equals. Torej, po Little Evi bomo seveda poslušali skupino Equals v njihovi najbolj poznani pesmi Baby Come Back.

0: Smo že, če je to sploh že, v letu 1948. V Nottinghamu v Angliji se je 29. junija tistega leta rodil Ian Paice, nekdani bobnar skupin Deep Purple in Whitesnake. 48. leta še tukaj malo ostanimo, 29. junija, se pravi istega dne kot Ian Paice, istega leta, se je v mestu Ann Arbor v ameriški zvezdni državi Michigan rodil Bill Kershon, pevec in kitarist skupine Commander Cody. Zato bomo zdaj seveda poslušali najprej Deep Purple in potem Commander Cody. Ne spadajo, ne pašejo dosti skupaj, ampak bože,
1: šlo.

Na vaši najljubši radijski postaji še vedno in kar naprej poslušate oddajo Nekoč je bila glasba. V letu 1953 smo se zdajle zataknili samo zaradi tega, ker se je na Škotskem 29. junija tistega leta rodil Colin Hay, kitarist in pevec avstralske skupine Man at Work, ki se jo...

najbolj spomnite iz začetkov 80-ih let po pesmi Who Can It Be Now, Down Under in še nekatere manjše uspešnice so imeli. Zdaj pa še v leto 74, preden jim prisluhnemo, Gordon Lightfoot je s pesmijo Sundown 29. junija tistega leta za teden dni zasedel vrh ameriške glasbene lestvice. Najprej Man at Work in potem Gordon Lightfoot.

Oddaja gre počasih koncu, mi smo pa že pri smrtih. 79. 29. junija je umrl Lowell George, pevec in kitarist skupine Little Feat. Rodil se je 13. aprila leta 45 v Hollywoodu. In preden skupino Little Feat v njihovi famozni pesmi Dixie Chicken poslušamo, naj vas spomnim še na to, če ste takrat vedeli, vas spomnim, če pa takrat niste vedeli, vam pa zdaj pač na novo povem, da je 93. leta 29. junija skupina Aerosmith izdala pesem z naslovom Crying. Crying bo zadnja pesem, Dixie Chicken pa predzadnja v današnji oddaji Nekoč je bila glasba.

0: To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.
1: Sem Natalija Verboten, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem do 25, najvišje dnevno od 31 do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
2: Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovrh.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispev na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 21 in ena minuta.
2: Od ponedeljka do ponedeljka vročih 5 na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste ji v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso pa krakota po, zingo, zingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Zingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem do 25, najvišje dnevno od 31 do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovr.
2: Dobar večer, žurerji. Čas je za rock'n'roll z Mimi Margo na Radio Tomi.
3: Ura je 21 in 29 minut.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 22 in 2 minuti.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem do 25, najvišje dnevno od 31 do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovrh.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Britanska vlada načrtuje strogo omejitev dostopa do družbenih omrežij, kot so TikTok, Instagram in YouTube, za mlajše od 16 let. Odgovornost za preverjanje starosti bodo nosile platforme same, kršitelje pa bo nadzoroval regulator Ofcom. Cilj ukrepa, ki naj bi stopil v veljavo spomladi 2027, je zaščita otrok pred algoritmi, spletnim nadlegovanjem in zasvojenostjo. Poleg prepovedi se obetajo omejitve za klepetalnike z umetno inteligenco ter funkcije, ki spodbujajo pretirano uporabo zaslonov. Kljub podpori javnosti, kritiki opozarjajo na težave z zasebnostjo podatkov in tveganje, da se bodo mladi preselili na še manj varnih in anonimnih spletnih mestih.
0: Računalniške novice.
2: Zaradi svetovnega pomankanja polnilniških čipov in visokih stroškov proizvodnje je Apple prisiljen v dvig cen svojih naprav. Izvršni direktor Tim Cook je priznal, da prejšnjega blaženja podražitev ni več mogoče vzdrževati. Prvi znaki so že vidni pri modelih Mac Mini in Mac Studio, analitiki pa pričakujejo ukinitev osnovnih konfiguracij in podražitve prihodnjih modelov, vključno z iPhone, ki bi lahko cene porasle za 200 evrov ali več. Ker so cene dvignili tudi konkurenti, kot so Samsung, Xiaomi in Honor, se zdi dražja prihodnost Appleovih izdelkov neizogibna posledica trenutnega stanja v globalni dobavni verigi.
0: Računalniške novice.
2: Ki poenostavlja stvarjalne procese znotraj celotnega Adobe ekosistema. Nove funkcije v Premiere Pro, Illustratorju in drugih orodjih samodejno upravljajo administrativne naloge, kot so organizacija datotek in urejanje projektov. S funkcijami Elements in Projects Adobe omogoča doslednost vizualne identitete in centralizirano vodenje kampanj. Cilj je avtomatizacija celotnega delovnega procesa, kjer umetna inteligenca prevzema tehnično upravljanje programske opreme. S tem Adobe poenostavlja kompleksna orodja in ustvarjalcem omogoča, da se namesto tehničnim upravilom popolnoma posvetijo kreativnim odločitvam.
0: Računalniške novice.
2: Poročilo Digital News Report 2026 razkriva prelomnico, da so družbena omrežja in video platforme prvič postale glavna vira novic, s čimer so prehitela spletne strani medijskih hiš. Prevladuje video format, medtem ko umetna inteligenca vse pogosteje služi kot osebni interpretator informacij. Narašča pomen ustvarjalcev vsebin, ki jih uporabniki dojemajo kot bolj pristne, a manj verodostojne. Zanimanje za novice upada, zaupanje vanje pa je na rekordno nizkih 70%, kar poglablja skrb zaradi dezinformacij. Kljub spremembam večina uporabnikov še vedno ceni nepristransko novinarstvo.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem do 25, najvišje dnevno od 31 do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovrh.

pozdravljeni. Sem pisateljica in pesnica Nina Kosmač in vsak dan poslušam Radio Tomi, ker je Radio Tomi najbolj knjigi prijazen radio v Sloveniji. Zato poslušajte vsak dan Radio Tomi tudi vi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispev na Pixel telefone, odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem do 25, najvišje dnevno od 31 do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovrh.
2: Tudi to poletje. Z vami Radio.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Britanska vlada načrtuje strogo omejitev dostopa do družbenih omrežij, kot so TikTok, Instagram in YouTube, za mlajše od 16 let. Odgovornost za preverjanje starosti bodo nosile platforme same, kršitelje pa bo nadzoroval regulator Ofcom. Cilj ukrepa, ki naj bi stopil v veljavo spomladi 2027, je zaščita otrok pred algoritmi, spletnim nadlegovanjem in zasvojenostjo. Poleg prepovedi se obetajo omejitve za klepetalnike z umetno inteligenco ter funkcije, ki spodbujajo pretirano uporabo zaslonov. Kljub podpori javnosti, kritiki upozarjajo na težave zasebnosti podatkov in tveganje, da se bodo mladi preselili na še manj varnih in anonimnih spletnih mestih.
0: Računalniške novice.
2: Zaradi svetovnega pomankanja polnilniških čipov in visokih stroškov proizvodne je Apple prisiljen v dvig cen svojih naprav. Izvršni direktor Tim Cook je priznal, da prejšnjega blaženja podražitev ni več mogoče vzdrževati. Prvi znaki so že vidni pri modelih Mac Mini in Mac Studio, analitiki pa pričakujejo ukinitev osnovnih konfiguracij in podražitve prihodnjih modelov, vključno z iPhone.